Det som nå det Niko Valke på jeg tror bruvel så av bof de med det beiva da. Det jeg i la nørte la seg samme i kultur jeg i la nørke samme tikkere av det jule da jeg måtte være jeg gildi kvekt støtte da er ovno. Aiko morsan leser jeg jo i en annen nørte la seg gila jeg.